0: Poštovani slušatelji, još jedan prelep dan je pred nama. Vama koji se danas venčate, želimo sve.
1: Zaljubljene, imamo...

0: dana. Kažu ljudi, ima dana kada jednom bolta nestane.
1: Marketing program Usorskog radija.
2: Šan počni sedu Arnas Šnigreg rotkodu i stani do šolotna moc etnih nisov.
3: Agul suva šolotna moc ana cuo i an šturc na laver fuzi.
1: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
4: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
1: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: Čujemo se.
1: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo, 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane. Čujemo.

0: Čujemo se.
1: Čujemo se,
2: prošujemo.
1: Čujemo se.
0: Čujemo se.
3: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane.
0: Čujemo se. Čujemo se.

0: marketing program Usorskog radija. Šan
1: počnil setu ar nasični grek rod podu i stani dro šolot na moc etih di sof.
0: Agul suva šolot na moc ana cuo pitan škurc na laver fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan. Počni se tu, ar nas šnjigrek, rod kodu i stani dnog, šolot na moc, etih ti sop.
2: Agul suak, šolot na moc, a na cuok, bi an šturc na laber fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: Poštovani slušatelji, 8 sati, želimo vam dobro jutro i dobrodošlicu na valove Usorskog radija.
1: Usorski radio.

0: Derventu na vašar večeras, dobra muzika.
1: No to ću, odmah ja sad krećem.
0: Ivona, Bistri, Izvori.
1: No svi mene čekaju.
0: Ja, Krma, Krade, Lackov,
1: ja, Čas, majko.
0: Madmojlov.
1: Dobro, okej, okay. Ja ću ipak obići u širokom luku, to.
0: Ajde, bude ovako 3, 2, 1, ne znam kako to glasaju, ne treba glasati koga voliš, nego ko bolje pjeva.
1: Pa to ja ne znam, to vi morate sami sa sobom.
0: Ja, ni pozdrav za tebe, ko tobom radi, za sve koji zovu i slučaju. I da ti sretan godišnji odmor.
1: Hvala.
0: A tvoju mater čestitam danas 93. rođendan.
1: Ma sretan rođendan, 93.
0: Tako
1: ma
0: je.
1: Svaka čast. Juče čini se bio neki 92. ili preključe. Danas 93. Ma nema šta, dostoje idemo. Idući tjedan dostoje.
0: Ne znam, ja sad ćeš nego dogura dostoje. Kupio sam veliki zamrživač, pa je sad to zamrživač.
1: Jo, Milane! Ne.
0: Ima penziju u Evru, ba žao.
1: Ne, molim te lijep. Ajmo pjesmu za mamu, ajde.
0: Ajde, sve dok imam živu majke.
1: Može.
0: I ako stigne to na poruka za poruku, ako ne stigne
1: prvo. Aha, okej. Okay. Dobro, evo, potrudit ćemo se nekako da stigne, ipak je 92. rođendan u pitanju.
0: Ivan, znava, ako dođeš na Derventski vašar, ako te vidim dole, ide počastit se.
1: Čisto sumnja. Ali ipak, hvala na lijepoj namjeri. Pozdravljamo, dakle, našeg Milana, dugo se nismo čuli. Njegove mame i želimo sretan 92. rođendan, pjesma o majci Vidovići biće, a biće i planinski odjeci, nadam se da će sve tu stići. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Jagodice.
2: Molim.
1: Ma kako si nam?
2: Dobro je.
1: Jel dobro?
2: Ma ja ba.
1: Ili je dobro?
2: Nema problema.
1: A to, dobro. E, onda je super.
2: Rešava to, Kaja.
1: Znači, Kaja to po kratkom postupku sve riješi.
2: Dragi Bože, hoćemo mi toliko dočekati što je baka dočkava.
1: Eto, možda, vidi, nadam se.
2: Neka bude majka živa i zdrava koje ima neke sa srećom, s blagoslovom, nek sa svojom djecom proživi. Uh-huh. A pobjednička nek bude za tu baku.
1: Dobro.
2: A ja nisam ni čula ko ima...
1: Baš čovani, Hercegov, Kamara, biseri rodnog kraja, svi su ljudi isti i dar zavičaja ruža bijela.
2: Da. Nema niko više?
1: Nema.
2: Daj za drugi tri.
1: Dobro.
2: On ima podijel.
1: Sve smo odradili.
2: Pa, imao sam tri djevojke, tri djevojke.
1: Imao sam tri djevojke.
2: Ja i ti još ćemo neku naći. A Mile, dobro se okupa i za mene iz Brčkojke.
1: Ma, idem na planine, gotovo, promijenila sam.
2: Ovo je reci, ovo je za Kaju.
1: Promijenila sam, neću
2: promijenila
1: više.
2: Sam.
1: Ma, neću da idem na more, neću.
2: Nemoj nikud.
1: Svi idu na more, ja idem na planinu, eto.
2: Ma kako more je, ja ne znam plivati, ja za Roma neću nikuna.
1: Uvijek postoji rješenje, zato može se naučiti. Hvala, Jagodice. Pozdrav tebi, idemo primiti još jedan ili dva brza poziva. Možda se javi naši sponzori, možda bi se javili ljudi, ali ne mogu dobiti vezu. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
3: Pa ne može dobiti vezu kad vas dvije, tri ne pričate.
1: Normalno, vaše je da slušate.
3: Slušam ja, ali do sada. Pa dobro jutro,
1: pa dobro jutro, Miroslave, kako si nam, kako je Teslić?
3: Teslić je dobro, je ovo za tvojim unucima, igam kartu i tako.
1: Eto, super.
3: Pa evo, uživam.
1: Normalno, tako i treba, izvolim.
3: Da skratimo, 2, 1, 3.
1: 2 i 1 i 3, dobro.
3: Sve u krug, pozdrav. Pjesma. Ošla je prijaka na more, to ovdje moj unuk. Ošla prijaka da skija.
1: Aha, dobro.
3: Ako bi stigla, ona moja kaže, mnogi misle da sam pijan, a ja svijezim glavi. evo ti moj unuk.
1: Ajde požurite, ajde.
4: Dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobar dan, jel to Marko, jeste?
4: Da.
1: Marko, izvoli.
4: Ta pjesma što, mog drugu.
1: Reci, ajde evo, samo požuri, molim te.
4: 1, 2, 3.
1: Dobro.
4: Selo moje malenu.
1: Selo moje malenu.
4: Da.
1: Dobro, naćemo selo moje malenu.
4: Srećan godišnji odmor, doviđenja.
1: Hvala, Marko, pozdrav tebi. Dakle, selo moje malenu, tu su kalesijski zvuci. Dobro, može. Imamo Hidana. Evo, dakle, ovako, pobjedili su momci iz skupine Dar zavičaja. Treći prijatelj.

moraš, majko, selom zaći, moraš meni curu naći. Moraš, majko, selom zaći, moraš meni curu naći. Kad god kojoj curi kreneš, moraš Boga da spomeneš, jer koja

0: Karolina, ovo ljeto će izgleda biti dugo i vruće i sušno, tako da idemo sa ljetom. Dobro jutro!
1: Dobar dan!
0: O, dobar dan!
1: Danja, srše na ušom ukući, sad sam na oku.
0: Zašto ga? Pa neka ga!
1: Pa domaći je.
0: Pa to, zato kažem, domaći je, nije onaj hibrid.
1: Juče je jedan za viš koljena ujija.
0: A malo se ja žalim, nije to baš, znaš, za...
1: Boli ko vrako da je čekćom zdaro.
0: Ne znam šta bi ti rekla, najbolje liječnika posjetiti, nemojte se šaliti s takvim stvarima, dakle...
1: Ne, ne, gledaj, jednu stvar, ne da sam preko mene stvarno, ali imam ja to snimljeno na telefonu, za jeziku je u 21. ljubi. Srti,
0: strašno, ma strašno, ja ne znam kako mislim.
1: Da, boli ono mnage. Ajde, dobro, da ne uzmem vrijeme, jer bit će jezikova ljuka i po mene.
0: Aha, dobro.
1: Ovako, ja ću prvi, tri, treći, dva.
0: Prvi, tri, treći, dva i drugi, jedan. Može, može, može.
1: Puno te pozdravljam tebe, Ivicu, Danijela, sve naše drage slušate mi, veliki pozdrav sponsorima, gospodi, gospodinu, njihovu obitelju. A tebi, Bilja, želim lijep i ugodan odmor.
0: Hvala.
1: Da se lijepo provedeš. Ima ona pjesma, kaže, odmor se bilio jednom jer se odmor nije znala. Ti si sve za nas, slušatelje radi usredala.
0: Bravo.
1: Ovako.
0: Upravo tako.
1: Tako je. A dani pjesmu Zlatko Pejako će rijeke tiho seku.
0: Tiho teku. Mislim, koje teku, više ne teku ni jedne, sad su sve presušile.
1: Ajde, bugo da da živa. Neka te svu sreću ti ja želim.
0: Hvala od srca, Jozo, pozdrav ide tebi. Dakle, bio je s nama general 10 sati i 48 minuta, 57 sekundica.
1: A dani pjesmu Zlatko Pejako će rijeke tiho seku.
0: Tiho teku. Mislim, koje teku, više ne teku ni jedne, sad su sve presušile.
1: Ajde, bugo da da živa. Neka te svu sreću ti ja želim.
0: Hvala od srca, Jozo, pozdrav ide tebi. Dakle, bio je s nama general 10 sati i 48 minuta, 57 sekundica.
1: A dani pjesmu Zlatko Pejako će rijeke tiho seku.
0: Tiho teku. Mislim, koje teku, više ne teku ni jedne, sad su sve presušile.
1: Ajde, bugo da da živa. Neka te svu sreću ti ja želim.

0: teku. Mislim, koje je teku, više ne teku ni jedna, sad su sve presušile.
1: Ajde, bugo da živa. Neka te svu sreću kažem.
0: Hvala od srca, Jozo, pozdrav ide tebi. Dakle, bio je s nama general 10 sati i 48 minuta, 57 sekundica.
1: A danji pjesmu Zlatko Pejako će rijeke tiho teku.
0: Tiho teku. Mislim, koje je teku, više ne teku ni jedna, sad su sve presušile.
1: Ajde, bugo da živa. Neka te svu sreću kažem.

TIG, MAG ili TIG postupaka, Inox ima prednost. Čitanje tehničkih crteža, preciznost, odgovornost i samostalnost u radu, timski duh i spremnost na učenje. Ukoliko ste zainteresirani, pošaljite svoj CV na mail info@bofil.ba. Oglas je otvoren do popune radnog mjesta. Ako znaš napraviti kvalitetan i pouzdan var, pridružit se firmi Bofil d.o.o. Usora.

Crnomu se piše, kaže Zorana Mićanović. Mi idemo dalje, slušat ćemo Darka Lazića, Kad prave ljubavi odu. Prijedlog broj 2.

0: ono jedan.
1: Viš koliko je lakše meni odmah.
0: Ma jaba, znam.
1: I nema kritika posle, vidiš ti on tu nešto.
0: Ma jaba.
1: Dobro?
0: Evo ako pozdravljam sponzore Stipu i Anu i njihovu djecu, unučar, preunučar, koga imaju, koji odšunak mu je sasrećen svetan put. I pozdravljam sve naše slušalce, da sad ne navraja. I daj mi pjesmu za na onu gospu Sve je ljubav od Zorice.
1: Sve je ljubav, dobro.
0: A meni daj onu jučerašnju Daleko je sunce.
1: Daleko je sunce.
0: Ja.
1: Dobro. I to
0: je to. Ide za Sanjina tamo i Đusu.
1: Može.
0: I pozdravam tvoju princezu, poljubac, i tebi sretan vikend, pa čućemo se.
1: Hvala lijepa, ko ovaj vikend preživi, pričaće.
0: Pričaće, jasno.
1: Da, da.
0: Hajde, Bog.
1: Svako dobro želim, hvala lijepa, Bog, sreću i zdravlje, pozdrav Osmanu, njegove obitelji i svima koji nas slušaju. Dobrni, idemo dalje, dobar dan.
2: Ma dobar dan, drog, dobri naš Ivice.
1: Evo vidiš ti je nama naše nade, a?
2: Ma ja sam sad stigla s terena, nešto sam malo načula da ima, znaš gdje sam bila, rekla sam
1: sve,
2: ti.
1: Sve je napustila aktivnost i ostavila sve potrebe samo da pozdravi slušatelje Usorskog radija,
2: da,
1: bravo.
2: Da, eto, ušla sam u kuću, čula sam, ima sponsor, ja mu čestitam za što je god sponsor, šta god, o čemu se god radim.
1: Tako je Stipa volio Anu, znaš? Tako je Stipa volio Anu, jer je Stipo i Ana, oni su sponzori. Onaj, pozdravljaju sve slušatelje, u najavnoj špici smo rekli sve. Ali ono što je bit svega, kad su negdje fešte i to, onda Stipo uzme svoju mandolinu i svira, a Ana ga prati i pjeva, znaš. Ali kad dođu kući, onda Stipo igra kako Ana svira. Eto, otprilike to je ta kombinacija. Pa tako je nama, da.
2: Ništa, moji se, imamo velike problema, kako god okrenemo.
1: Ma nemamo probleme, nama je najlakše, mislim.
2: Ništa, ovako, ja ništa, glasat ću 1, 2, 3.
1: Može.
2: Jedan veliki, veliki, što reknu moja djeca, volimo te, naša Usoro, mi. I pozdravljuju, sad čula sam se ujutra s Duškom, i pozdravljuju Skanje, dostajte, bako, ti Usora naša.
1: Pričaju priče, ma banjaju se tamo, pusti krajima, niko
2: ma
1: nama...
2: ja kažem ti iskreno sam, djeca su iskreno, stvarno.
1: A dobro,
2: stvarno,
1: evo, ajde.
2: Stvarno, nemam šta da kažem, neka mi je Bog na pomoći, glasala, ali da jesam.
1: Jeste.
2: Pozdrave za naše sponzore, dugo, dugo godina da budu sponzori, da i Bog dragi nadari svijem dobrijem zdravljam najviše, a za njenih bude povjednička.
1: Dobro.
2: Pozdrave za našoga Osmana, za Stanjina, za... našoga Marka, za sve i naše Kaje, velike i male, za sve radice moje, za sve naše slušalce. Jedan veliki pozdrav ide mojoj gosti i našom Miroslavu, njegovoj familiji. To, ja kažem, Miroslav, danas sam bila u našom Vočaušu, nek se i on pojavi pa da vidimo.
1: A on nije, pozdrav... a?
2: Ne, nije bio. On je gradsko dijete, on je gradsko dijete.
1: Pa ne, ali negativne ocjene ima da.
2: I vladanje
1: ćemo mu morat smanjiti, nema što.
2: Manjite, tako da. Ivice, tako, nek te Bog dragi poživi. Pozdrav je, nema našim zapošljem u našoj Usori, a zna se kome najviše našim anđelima, da i Bog dragi poživi, Ivice, da te bude sretan vikend, uzdravlji, veselj, da provedeš sa svojom familijom. A daj ti nama pjesmicu, ma lijepo je biti seljak.
1: Biće.
2: Ja, i daj nam ono za nas dvoje da širi ruke.
1: Biće. Evo ga, bilježimo.
2: Sve najbolje.
1: Hvala lijepa.
2: Lijep vikend. Aj, živio.
1: Svako dobro, pozdrav našoj Nadi i njenoj obitelji. Mi idemo dalje, čekamo sljedeće uključenje. Dobar dan.
3: Dobar dan, Radica.
1: Bila ovo Radica naša.
3: Jes, Radica, jes, pa, Radujka, nije Radica.
1: Pa, Radujka, Rada, Radica.
3: Rada, Rada, sve.
1: Što kažu, ajde. Moramo malo tepati.
3: Ajde, imate, dobro.
1: Dobro je, ide, svira, drma.
3: Neće, samo neće se radi. Aj, glasam 2, 3, 1.
1: Dobro.
3: Pozdravam sve koji se slušava, pozdravam od svoje bratićine Sanje, svim ti se tada i želim da nas sveta rođa, da budi živ ja sa svojim roditeljima i sa svojim bratom. I sve da mi budu zdravlje, da se ja tamo u Njemačku su. I pozdravam kao je naše ljubivim kruje.

0: ono, Joze, Mariju, pa našu Nado i ono, Tospo i Petrovića, Dravića i Doko i Osman, Asan, sve koji se slušamo i pozdravljamo. I pjesma, napiću se za to rođenje.
1: Napiću se, dobro.
0: I ako može, ne, od Čani nešto još.
1: Biće Čana.
0: Pozdrav vama u svoj tebi Dini, Danijeli, vaše poroče, da budete živi zdravstvo, ja sam vam vikend, pa se čujemo opet u Buda.
1: Hvala lijepa, sve dobra, ne. Naša Rado, pozdrav tebi, sve najbolje, mi idemo dalje, čekamo na sljedeće uključenje.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Jeste umorio u studiju?
1: Pa nisam, momče.
2: A niste, evo, jesu to narodnije?
1: Jesu.
2: A jesu, evo, ću izvedu usima u banosima. U subotu muzika, evo, glasam 1, 2, 3. Pozdravljam Đuncu, Dinu, Dinu, Gedu, Go, Nadina, Ustradi, Nadu, Ljubicice, Kaje, Gospu, Osmanovu starcu tamo. I dajte za Osmana neku, za njegovu starcu neku Osmana safeta i specijalno za Đuncu neku more neku onu Asima i more Asima i i još jednu za Nadina Utadi, more neku...
1: Od čem se su ja?
2: More, pozdravljam tam Hasana Jarana i more za Jarana moga Hasana nešto. I more... Ajde, svima hvala u studiju što mene pozdravljaju.
1: Svako dobro želim, hvala lijepo Sanjeru što prijatno. Je bio s nama. Uživaj u ovom vikendu koji je pred nama. Mi idemo sa još jednim uključenjem. Dobar dan.
3: Dobar dan, Ivca.
1: A poštovanje, gospođo Kajo.
3: Vitam, gospodine Ivce.
1: Šta se radi?
3: E, ništa.
1: Na estradi.
3: Jel je vruće toliko?
1: Jel počelo već?
3: Jes.
1: Eto lijepo.
3: A šta će?
1: Pa ništa, samo možda kišobrančić.
3: Samo mi je dobar ti sad pas.
1: Čašu hladne vode i dobru
3: hladnu. Ma de, ajde u bajt. U bajti nije vruće, samo oni ko radi možda po putima, nima.
1: A oni naviknu, znaš, ja sam tu neki dan isto. To ono, navikneš na tu temperaturu i to je to. Jeda prži, jeda prži, nema šta.
3: Tako možda pita Ica.
1: Ono, kad me pitaš šta ću, možda, hajde, ćevapčić i onako sa jednom dobrom limonadom i...
3: Pa šta ćeš?
1: Pa eto, to ću.
3: Ivca.
1: Molim.
3: Ko ima više?
1: Ima više, ima.
3: Ima?
1: Ima.
3: De, pa gdje on ima, a on ima 2-1.
1: Oni koji ima da ima, jel tako? Oni koji nema da nema.
3: Pa šta će što oni su dobri što nemaju?
1: Da, eto tako ćemo podijeliti.
3: I pozdravljam ja svi koji do sada zvao sve po Osmanom, Asanom spisku i ovome našem Staninu. Bud dragi dan i zdravlja svima i veselja. I vama da dođete živi i zdravi vaše porodice. Sve pozdravljam kogod me čuje. Bijela bluza.
1: Bijela bluza, bit će.
3: Ugodan dan, Ivca, pa se opet čujemo i vidit ćemo se da će malo zaladniti.
1: Hvala lijepa našoj dobroj Kaji, našoj barunici. Pozdravi njoj, njenom barunu. Mi idemo sa sljedećim uključenjem. Dobar dan.
4: Dobar dan.
1: O, gospođa Đulsa,
4: evo jesam pozitivne. Jesam učest, pa moram ispraviti što sam griješila.
1: Naravno, naravno, Da. Preko vremeni se moraju odrasa, dobro?
4: Hvala Bog, drago mi je čut. Pozdrav ide za vas u studiju, te reži, vaše najmilije, glasom 3-2-1.
1: Dobro.
4: Pozdravljam svoju djecu, Nadu, Nadna Učari, Gospu, Osmana, sekretarcu, Kaje, Ljubičice, Jagodicu i sve slušalce, znači, svi su pozdravljeni. Pjesma od Zehre Bajraktarević, nek ti bude žao.
1: Zehra.
4: I, tako je nekako. Ako
1: Zehra
4: sam tačan.
1: Bajraktarević. Nek ti bude žao.
4: I Asim Bajrić, očeva sudbina.
1: Bajrić, očeva sudbina. Dobro.
4: Živi u ti meni, sretan vam vikend, da se odmorite, pa ako buv da opet nam budem. Dođete zdravi, veseli, ko što ste i do sada.
1: Evo, nadamo se, ko preživi vikend pričat će. Hvala lijepa gospođi Đulsi što je bila s nama. Pozdrav njoj i svako dobro. Imamo još poziva, idemo dalje. Dobar dan.
5: Dobar dan, Ivica.
1: Ma evo nama Zoksa.
5: Evo, iz Zoksa, da.
1: Šta ima Zoks?
5: Evo, ništa.
1: Obilazi u Vašar.

postupaka Inox ima prednost, čitanje tehničkih crteža, preciznost, odgovornost i samostalnost u radu, timski duh i spremnost na učenje. Ukoliko ste zainteresirani, pošaljite svoj CV na mail info@bofil.ba. Oglas je otvoren do popune radnog mjesta. Ako znaš napraviti kvalitetan i pouzdan VAR, pridružit se firmi Bofil d.o.o. Usora.

0: Čujemo se.
1: Čujemo se, prosim.
2: Čujemo.
1: Čujemo se.
0: Čujemo se.
3: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo. 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane.
0: Čujemo se. Čujemo se.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, Bar 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Čujemo se. Čujemo se, prošujemo. Čujemo se. Čujemo se.
1: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo. 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane. Čujemo se, čujemo se.

Prošao sam sinoć kroz tvoj šor, kolo pod gradom, lica skrivena. Kuća je ista, pri njom bor, samo je boja malo otpala. I ko na platnu vidje sve, ja mladi lud, a ti predivna. Dan danas tražim razloge, što sam te noći otišao, ko zna.

sam zapravo ja. Imam čarobnu oazu sred pustinje u kojoj vrlo nikad ne presušuje, al broj sunčanih dana premašuje.

0: marketing program Usorskog radija. Šan
1: pošti se tu Arnas Šnigret rod podu i stane no šolot na moc etni so
0: Agul suak šolot na moc Ana cuo pitan škurc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: Čujemo se.
1: Čujemo se, pročujemo.
2: Čujemo se.
0: Čujemo se.
3: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo. 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane.
0: Čujemo se.

0: Kažem zbunjen kad sam stao, sorry kume, nisam znao, vidim ljut je, bit će rata, kaznio bi i svog brata.
1: Kakva će to biti noć?
0: Vadi rozu, vadi siju, popili smo koju piju, subota je, znate,

0: Čujemo se.
1: Čujemo se, prosim.
2: Čujemo.
1: Čujemo se. Čujemo se.
3: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane. Čujemo.

0: marketing program Usorskog radija. Šan
1: počni sedu Arnas Snigrek rod podoj stane do šolotna moc eti di so.
0: Agol suva šolotna moc anacu i anšturc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.
3: Sobi, jesi ti radio?

tako dođeš mi u san da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti me čujem.

0: spalio po glavi.
1: Samo da namislim to da se gre.
2: Nećemo još samo da se...

0: marketing program Usorskog radija. Šan
1: počni sedu Arnasni grad rokodu stani do čolot na moc etiti so
0: agol suva čolot na moc ana zuo pitan šturc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.